Tole so bili Firbci na Radio Sraka, 6 in 14 minut, dobro jutro. Ja, očitno si je poslušalec Franc premislil ali pa je zveza nekoliko slabša kakorkoli. Zaželel si je Franca Flereta in skladbo Želja. Dobrodošli, dobro jutro.